0: Nilite pukila leun kilun kostupik. Amasi nili pantal leun nang palun nong le. Bari pen kaban si nang patu pon si nili pani festival nang pon pon. Adhe mala du porong ti nyali long tak si nili ik bari galamal du. Nili ik kait tal da ke prezena. Angke nili panang pon pute latum cir objek po. Ke nili bipik nili kor jangko. Latum bani si nang par pon pola nili ik dukan cing dan ke. Amal lahai na cin so nepine nili ik bonai lo man ke nili te hanta hang pon lo nili panta hang pon lo. Mala tak nili tum pan bani hanta lo nang palun lo. Nili te pukila pen nili pan. Masih nili tem
1: amal pukila pun pukila tapi dang li korte ba siswa kini lo
0: nili pu abong asupil amasi kostupik nili ik amal lahai cemata masih nili ik bahan nili pantamu halason pu pujat he son sina mata bon man kantu kawita nili analun kilun ta nili pan hati nili ik tum lunang palun long le mana isti selang pinini nang padun panan yang he lasi ha laso nili non si nili ning puri nili tu hem arit ke harag hadrod arai mati karjang tikilo nili gelun kilun si nili ning hang piklo lun lun kong si hem cibang lo ni kang sam inang anak por mat inut marwari tum bani baik pen bang lo nili pan ekdom kad tu kabe tum na asuri don lab lo thang mana nili gelun kilun car jurang lo pu am hon nang pitan lika jurang le dalo ama nili pan baik nang patong pit lo nang patong pit lo mat ke halatum ta ekdom nili pan nang ke sep ong he alang tum sam mek hang sil ke nili tamik dulu, aman ke terak tak terak lo cincu dah cincu lo nili tala ke lun kilun kilu biya, orang jadi lah sote, ada aman tan nili, ekdom hai ke bayi tu mana nangkat dun prelo, nili panas so accident he, aman nili tan nili si bulu puji mata masih lah tu mantaya tak punde ma padam jaga, tan nili keng tu hai ke make side dulu,
1: okay, dasar film lagi,
0: aman ke nili ikhlas hai nang cimata apone pine manilik ama laso film banai man ke nilita hai jira bandala nilik lo phil la artist tum ban ko son si padu pathak nahi ma gadu gawe ma hai ka eren san ke nililo kampen kostium ko solun hut ko pi address se pating thang nahi ma ko so sunari hut ko son kalar pine address ting thang nahi ma sab nilisi la dak nilik phan dodol lo nilik lo ke joy singrong pi banga director lo nilik banga film writer lo na pen jas alang me thang ma si ke nilo inspirso ko rile
1: la so film a ke ni atumo ke sol lo
0: atumo ke mane jang re so mat hem duk pik yal he jerik le bahani wet masi hala a ik bangsi abong phan chelana bom jongdat bom chelana bom si angir phi phan chi pathela ma angir phi phan college ha ha ta padun la langir pi ke the hot alun la ni li kilun alun bangke ama ke lang bang ta thelo arong sor akor jangsi laso ajang re so phananing dok pi yalo ma laso mat bahini ta aning chang de la to chang de la a phi bang ke bang ke lang e pen ma la tum phane bang pathi la bahini pan ta he pathi la la phi ke la angir pi si do chot lo dak joi sing rong pita lu ni jir do la so film la ani li te jir la sing rong pi
1: sing rong pi ki la
0: Ari

di masa lunir meja meglong pen ke padu siar juk sinang priyanka di pusa kilunalon alon lamte sangsi hadi ama

parle pas faux. Dame kong a ti pa pho, pa ke me cho vi pa pho, phong ke me cho wang pa pho.

la ke akai shwani di pho non arju ik chinang det lang de ke ching hon alun na jai mek la bang so jam yek long pen ke ching sial na arju ik chinang jo ching trang la pen ari chang otom kilun alun lam te wang non ka bi ke do an